Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig ju du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.